शांति शांति सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तद्विष्णो परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रुवागुं ससमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं हरिः ॐ शान्ति शान्ति

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदघुं सर्वम् यद्भूतं यच्छ भव्यम् उदामृधत्वश्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोज्यायागुंश्च पूरुषः।

दूर्द्भवुदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अपि तस्माद् विराट जायत विराजो आदिपुरुषः स जातो अत्यरिच्छत पश्चाद् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमधन्वद वसन्तो वस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयिद्मशरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिःसप्तसमिध कृताः देवा यद्यज्ञम् दन्वानाः अबध्नन् पुरुषम् पशुम् तैयज्ञम् बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्तः साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्प्रथम् पृषदाज्यम् पशुघुंस्ताघुं चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचःसामानि जज्ञिरे छन्दाघुंसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मा